diaye mani ankwa wo nyina som Yehowa anukuto no fata anukuto na osse ne nim na ti obili ho koma Yeshua ni din kronkron amen.